0: poetesse Eugenia Jedeme.
1: Do Španjelska.
2: Pojasnite.
0: Moje ženice, ne više se ja ni ne vratim. Vidite čo sile su. Matilini šperki, da ćete razumjet, mati dajem moje še.